0: даются очень тяжело, особенно когда это слова «прости» и «люблю». «Words Don't Come Easy» – песня Фэр Дэвида из моего детства школьного. Дискотека 80-х, да, если хотите так, можно назвать. Фэр Дэвид был прекрасен, но Алекс Кристенсен и Нима сделали отличный кавер, и он очень красиво звучит здесь, на частоте 103.4 FM. Это радио «Рандеву». Я Руслан Станчев, здравствуйте. 5 баллов в пробке в Нижнем Новгороде. Совсем скоро Сироткин, Марчиба, норвежцы Аха, легендарный Аэросмит и еще более легендарный Депеш Мод. Прямо сейчас Лоренцо Джованотти и суперхит на все времена песня «А те» – «Тебе».
1: «А те, che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole». Senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho